0: Brown, brown eyes. Talas kulture. Kulture.
1: Dobro jutro, slušate emisiju Talas kulture na TDI radiju. Danas ćemo pričati o crnogorskim manastirima. Bogorodica Ratačka. Od benediktinskog samostana na Ratacu, rtu između Sutomora i Bara, danas svjedoče dijelovi građevine koji su preživjeli istorijske prevrate. Bio je to bogati kompleks crkava, klaustra, kula i niza zgrada, od kojih najstarija građevina, odnosno crkva, potiče iz 11. vijeka. Samostan je prvobitno bio posvećen Svetom Mihajlu, a potom Bogorodici. Najznačajniji hram bila je bazilika, čija je gradnja prema sačuvanom latinskom natpisu počela 1347. godine. Pravougaone osnove građena je na izmjeničnim redovima crvenog i bijelog kamena. Vidljivi su i ostaci zidnog slikarstva. Mala, dvospratna kapela podignuta je u drugoj polovini 12. ili prvoj polovini 13. vijeka. Odbrambeni zidovi kojima je samostan bio opasan i danas su vidljivi. Ipak nijesu ga sačuvali od turske osvajačke sile u 16. vijeku. Ostaci ovog arhitektonskog zdanja nastradali su i u Drugom svjetskom ratu. Cetinjski manastir. Ivan Crnojević je najvjerovatnije već 1475. godine preselio vladarsko sjedište iz Žabljaka na Obod, odnosno Riječki grad. Tu je mogao stolovati oko 6 godina. Povlačeći se ispred turske najezde, prenosi svoju prijestolnicu sa Oboda u Cetinjsko polje i u skrovitoj podlovčinskoj kotlini podiže prvo dvorac 1482. godine, a zatim i manastir, prema zavjetu koji je godinu dana ranije dao pred Bogorodičinom ikonom u njenom hramu u Loretu. Manastir sa Bogorodičinom crkvom bio je završen do avgusta 1484. kada je vojvoda mogao da stavi kameni natpis Vime roždestva ti presveta Bogorodice, zidah si sveti kamen tvoj v leto 1483-1484. Naredne godine gospodar Ivan Crnojević je izdao manastiru povelju pisanu na pergamentu kojem mu poklanja mnoga dobra za izdržavanje. Tu je zatim preselio rezidenciju crnogorskog mitropolita sa ostrva Vranjine. Od tog vremena Cetinjski manastir je sjedište crnogorskih vladika, crkvenih i političkih poglavara zemlje, ali i meta napada otomanske sile. U prvobitnom obliku održao se sve do 1692. godine. Nastavljajući tradiciju Crnojevića, vladika Danilo je 1701. podigao novi manastir na mjestu gdje je bio Crnojevića dvor. U 18. vijeku ovaj manastir je nakon prodora Turaka na Cetinje porušen i ponovo obnovljen. Nastavljamo emisiju Talas kulture i priču o crnogorskim manastirima nakon muzičke pauze.

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro. I dalje slušate emisiju Talas kulture. Nastavljamo o manastirima. Manastir Donji Brčeli. Ovaj manastir je podignut u 15. vijeku. Ispod poda hrama izgrađena je zasvođena prostorija u koju se ulazi kroz otvor ispred oltara. Vjeruje se da je ova prostorija u vrijeme Šćepana Malog služila kao tamnica. Kasnije je u ovoj crkvi ubijen i sahranjen Šćepan Mali. U ovom manastiru radila je škola preseljena iz manastira Gornji Brčeli. Manastir Dubočica. Ovaj manastir sa crkvom Svetog Nikole prvobitno je sagrađen oko 1570. u selu Dubočici. Zbog izgradnje vještačkog jezera na rijeci Čehotini, crkva je izmještena u selo Otilovići 11 km jugoistočno od Pljevalja i kompletno restaurirana. Poznata je i po tome što je u njemu 6 godina službovao Sveti Vasilije Ostroški. Predanje kaže da je on bar jednom godišnje boravio u manastiru Dubočica, zbog čega 3 posjete ovom manastiru imaju istu snagu kao jedan odlazak od Ostrog. Posebnu pažnju u manastiru Dubočici privlače njegove freske, ikonostas i crkveni mobilijar. Manastir Gornji Brčeli nalazi se u istoimenom selu. Manastirske zgrade i crkva su opasane visokim kamenim zidom sa kapijom na južnoj strani. Na zidu uz kapiju podignut je jednodjelni zvonik na treslicu. Zgrada starog konaka formirana je kao tipična crnička kuća sa karakterističnim voltovima i terasom. Pri manastiru je 1863. osnovana škola. Osnovao ga je početkom 18. vijeka vladika Danilo kao svoju zimsku rezidenciju. U okviru manastira se nalazi crkva posvećena pokrovu Bogorodice i u njoj ikonostas rad Petra Čolanovića iz 1928. U emisiji Talas kulture na TDI radiju pričamo o manastirima Crne Gore i vraćamo se ubrzo nakon muzičke pauze.

talas kulture. Dobro jutro, ovo je i dalje emisija Talas kulture i nastavljamo priču o crnogorskim manastirima. Manastir Morača. Turci su 1504. poharali manastirsku crkvu uz penja Bogorodice, odnoseći olovni krov. Tek nakon 70 godina crkva je obnovljena, ali su freske iz 13. vijeka do te mjere propale da je tokom 16. skoro cijela crkva ponovo živopisana. Radili su najbolji slikari tog vremena. Pop Strahinja iz Budimlja, Georgije Mitrofanović, hilandarski monah, majstor Jovan, majstor Radul i drugi. Od prvobitnog slikarstva ostalo je nekoliko fragmenata. Poprsja Bogorodice sa malim Hristom iznad zapadnog portala i portala koji vodi u naos, kao i veća cjelina u jednom dijelu oltara, Đakoninu. Legenda kaže da je manastir zidan od žute sige iz tušine i da je narod bio stvorio dan hoda, dugu kolonu ljudi i žena i tako prebacivao žutu sigu od ruke do ruke, od tušine do Morače. Manastir Ostrog. Manastirski kompleks sačinjavaju donji i gornji manastir Ostrog sa konakom i bibliotekom, kao i novoizgrađenom obrednom crkvom, pomoćnim zgradama i učionicama za polaznike srednje teološke škole. U gornjem manastiru, odnosno gornjoj pećini, sagrađena je crkva posvećena časnom krstu 1665. godine. U njoj se čuvaju ostaci, odnosno mošti svetog Vasilija Ostroškog, zaštitnika i iscijelitelja. Donji manastir Ostrog sagrađen je na zaravni na kojoj je nekada bila seoska crkva, izgrađen je 1824. godine i posvećen je vavedenju Presvete Bogorodice. Manastir Piva. Od 1970. do 82. godine naporima vodećih jugoslovenskih i stručnjaka Internacionalnog centra za konzervaciju i restauraciju kulturnih dobara, izmješten je kamen po kamen, čitav objekat i 1260 kvadratnih metara fresaka. Hram Uspenja Bogorodice građen je od 1573. do 1586. godine. Trudom i podvigom i novcem sve osvećenoga mitropolita hercegovačkog gospodina Savatija, kasnije je bio patrijarh Pećki i svih Srba. Unutrašnje bogatstvo manastira u freskama, ikonama, knjigama i zapisima na njima, kao i u drugim stvarima, prosto odudara od njegove jednostavne spoljašnje forme. Freske, pored južnih vrata, nesumnjivo su u vezi sa osnivačima manastira. Uz ktitora Savatija naslikana je i stojeća figura u turskoj odeždi. Zaista čudo, freska Turčina usred svetog pravoslavnog hrama. Izuzetan slučaj u našoj kulturnoj istoriji i evropskom zidnom slikarstvu. Među manastirskim vrijednostima svakako su takozvana krasna vrata u srednjem hramu, remek djelo srednjovjekovne umjetnosti. Ikonostas je rađen u tri faze. Najpre su nastale tri velike Longinove ikone od 1573. ili 1574. godine. Nakon toga je izgrađen veliki duborezni krst sa ikonama na kojima su islikani Bogorodica i Sveti Jakov 1605. i na kraju ikone koje je izradio Kozma od 1638. do 1639. godine. Manastir je dugo bio centar oslobodilačkog pokreta u pivskom kraju, a isto tako i kulturno-prosvjetni centar za jedan mnogo širi prostor. Tokom 16. i 18. vijeka tu je bila škola. Slušajte i dalje emisiju Talas kulture, a prije no što budemo pričali o Đurđevim stupovima, vratit ćemo se malo muzici.

0: talas kulture.
1: Dobro jutro, slušate TDI Radio, ovo je Talas kulture i pričamo o manastiru Đurđevi stupovi. Ovaj manastir, udaljen 2 km od centra grada, najznačajniji je spomenik istorije i kulture ovog kraja. Podignut početkom 13. vijeka, bio je sjedište Budimljanske episkopije koju je osnovao Sveti Sava. 5 puta je paljen i rušen i 5 puta obnavljan i osveštavan. Pored ostataka fresaka, u manastiru se čuva i veliki krst, remek djelo kujundžijske vještine majstora 14. vijeka, kao i veliko jevanđelje srebrnih korica. Na ostacima fresaka se poznaje ruka dečanskih majstora porijeklom iz Kotorske škole slikanja, koji su naslikali sav ciklus monologa ilustrovanog crkvenog kalendara po dečanskom uzoru. Freskopis u drugoj priprati vjerovatno je djelo Strahinje Budimljanina. Svoju zadužbinu Đurđeve stupove podigao je gospodar Budimlja, župan Stefan Prvoslav, sin velikog župana Tihomira, a sinovac Nemanjin 1213. godine. U manastiru njegove zadužbini na desnoj strani naosa nalazi se njegov grob, nad kojim stoji zapis: župan Prvoslav, sin velikoga župana Tihomira, sinovac Svetoga Simeona Nemanje i ktitor mesta Segov. Ktitor je preminuo 6. januara 1244. godine. Manastir je podignut na lijevoj strani Lima pod Rastovcem na zaravni koja se zove Stupovi, odmah iznad rijeke Ponornice, gdje izvire kristalno čista studena voda.
0: Talas kulture.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: To je sledeća destinacija, emisija u kojoj vas upoznajemo sa Nacionalnim parkom Prokletije. Najviši vrh dela Prokletija koje pripadaju našoj zemlji ujedno je i najviši vrh Crne Gore i zove se Zla Kolata na 2534 metra nadmorske visine. Predivnu netaknutu prirodu ovog planinskog masiva čine brojni glečeri koji su svuda ostavili svoje oštre tragove. Uska lednička dolina Grbaja predstavlja centar alpinizma u kojem je na rastojanju od samo 4 km raspoređeno preko 10 oštrih i nazubljenih vrhova viših od 2000 metara. Prava su poslastica za planinare, a nose i zanimljiva imena: Gvozdeni vrh, Očnjak, Koplje i drugi. Ako niste strastveni ljubitelji penjanja, nego ste više istraživački nastrojeni, treba da znate da se među Prokletijama kriju brojne pećine, ponori i jame. U najmlađem Crnogorskom nacionalnom parku nalaze se i dva rezervata prirode, a to su botanička bašta Volušnica i Hritsko jezero, za koje se vezuje zanimljivo verovanje. Naime, Hritsko jezero još se naziva i jezero sreće, jer legenda kaže da kupanje u njemu donosi sreću, zdravlje, lepotu i unutrašnji mir, a veruje se da ovo jezero ispunjava i želje ako u njega ubacite novčić ili komad nakita. Prokletije dodatno čine neverovatnim i Plavsko jezero, reka Lim, vodopad Grlje, jedan od najlepših na Balkanu koji se može videti u istoimenom kanjonu nedaleko od Gusinja. U samom Nacionalnom parku Prokletije postoji nekoliko zona. Najmanje pitom deo je Karanfilsko-Bjelički, najdivlji deo područja sa brojnim vrhovima preko 2000 metara nadmorske visine. Vizitorsko, zona Bogićevica, zona Bora i Kofiljače, Stratacko-Zavojska zona. Lednička jezera, veliki i mali potoci, izvori i bunari pitke i mineralne vode, reke, podzemni vodonosnici i planinski ribnjaci će vas ostaviti bez daha. Bez obzira u koje godišnje doba planirate da obiđete Prokletije, treba će vam toplija odeća, jer je srednja godišnja temperatura na visini od 2120 metara 2,8 stepeni. Zanimljiv je podatak da je jesen toplija od proleća, a zbog velikog kolebanja temperature vazduha između kotline i najviših delova planine nastaju lokalni vetrovi, danik i noćnik.
2: TDI Radio, sledeća destinacija.

0: TDI Radio, sledeća destinacija.
1: Ovo je sledeća destinacija, emisija na TDI Radio u kojoj vas upoznajemo sa najlepšim predelima naše zemlje. A Nacionalni park Prokletije su jedno od takvih mesta, pogotovo ukoliko volite divlju i netaknutu prirodu. Ipak, treba da znate da je vegetacija Prokletija među najbogatijim na Balkanu, jer je na ovom planinskom području opisano više od 1600 divljih biljaka, a čak 50 vrsta flore su endemske, subendemske i ugrožene vrste. Još zanimljiviji je podatak da je ovo zapravo polovina čitave flore u Crnoj Gori. Retke biljne vrste, među kojima su molika, munika, forzicija, vulfenija i runulist, su zaštićene zakonom. Inače, šume Prokletija predstavljaju značajan termoregulator zato što ublažavaju ekstremne promene u temperaturi vazduha. Leti su izvor svežine, a zimi ublažavaju niske temperature. Na Prokletijama je zastupljeno i nekoliko stotina lekovitih biljnih vrsta, od kojih se po značaju ističe više od 150 vrsta. Baš kao i biljni i životinjski svet je raznolik i bogat, a posebnu lepotu Prokletijama daju leptiri, jer samo dnevnih ima oko 130 vrsta. Od 40 vrsta vodozemaca i gmizavaca na širem području Prokletija, 9 vrsta su endemične, a zabeleženo je i preko 160 različitih vrsta ptica. Bogatstvo faune na ovoj planini upotpunjuju još i mrki medved, divlja mačka, divlja svinja, divokoza, srna i vuk. Svakako valja napomenuti da je ovaj Crnogorski nacionalni park veoma bogat ribom, a izdvojit ćemo samo neke autohtone vrste poput potočne pastrmke, peša, lipljena, mladice, klena i rečnog paklara. One su rasprostranjene u tri ribolovna područja, a to su Plavsko-Limski, Ibarski i Pećko-Dečanski. I da znate, pecanje je na Prokletijama dozvoljeno, ali isključivo uz posjedovanje važeće ribolovne dozvole i strogo poštovanje pravila samog nacionalnog parka.
0: TDI Radio, sledeća destinacija.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.